Qohdarın məyin hija. Türkiyədə 15 heytir mahi səvələdə. Ruşa demokrasiya uyub itiyən təvi bir ustikə. Jibu zindikirin akabir anin avancı. Rudan yako valat edi sala. Ru hezaru şazdahan deji. Kusala da hezaru şazdaji ditinəm.

Qohdarın məyin hecə, Türkiyədə panza heytir mahi sağlayıdə, Ruş adı mikrasiya uyu kitiyə mütövi bir ustikə, Jbu zindikirinə qabir anin avancı, Rudan yako vala dedi sağla, Ru hezaru şazdahan deji, Kusala da hezaru şazdaji ditinə.